lo jiksum dun chu yes chi namba kong ge yimen le tu chin ki tsim na sha ta sha na shu yin tian shi s chi namba kong tan tan xin yin na yu zhen la s chi namba kong jiksum dun chu s chi namba kong na zui yin le am la ki tu jin le ya mun chi pu na sha da wa lam la s chi namba kong ge yin na nge lu xie di chi du zhi ge xu ji na mo ge am la ling ge yong ya pu ji na kong na zu gu su sin ta tan yin da ri xi zhu bu yong be min dun xu ma se ti ling ge am la ki tu chin zhu bu yong be min dun xu yin s chi nan sha

lo che ming la ya sum chu nga ni le was chi na ba ko ngai na ngan ne ngari ki le chi pa si yin ye ti ring ki ki me chu chin la sim ji lu xie de ri gu xu ji na mo ki ki ma ling ye yong la ya am la ki chu chin zhe bu yong bei min dian xu yin si chi nan xia lo chu ming la ya f i r s t na ba kong ge yin na ki me tui jin la ya zhi de le shu yin am la ki rang ge yin na tu ta du ngan cho yin na tu gu nam ta tan ni xin qiam ju na ba tu jian na shu ju yin a nge yin na da ba ri xi ki rang la ya ka len lo ba shu du yin ne le nge sim na la ki rang yin na sang shu ki pyu me xi tan le chi shu ki pyu me xi zi shu ki pyu me xi yin am la tu jin la ya zhi de le shu yin s ti nan xia

lo che ming le ya sum chu nga ni le gos chi na ba kong ei na ngan ni nga ri ki le chi pa si yin ye ti ling ki ki me thu chin le sem ji lu xie de ri gu xu ji na mo ki ki ma ling ge yong le ya am la ki thu chin zhe bu yong be min dian xu yin si chi nan xia Lo chen ming le ya FIR city number kong ge yin na ki me thu chin le ya zhi xi de le xu yin am la ki rang ge yin na tu ta du ngan cho yin na tu gu nam ta tang ning xin qian jiu nan ba tu chen nan xu ju yin nge yin na da ba ri xi ki rang le ya ka len lo ba xu gu du yin ne le nge sim nan la ki rang yin na sang xu ki pyu mi xi tan le chi xu ki pyu mi xi zi xu ki pyu mi xi yin am la ki thu chin le ya zhi xi de le xu yin city nan xia